타지 타디베 차와시 이나니 무수 세미세탕 야마나 꿈미꿈라 마드베 체제 리제낭제 또 낭 구규디니 하장기 개침무시라레 루알라 제단 크시 치바보 무수 떼레 슈글레 떼 크시 치바 무수 떼 크시 치바보 탕 레니가 두베 남베 톤네 세월라 소바 삐쥐디 남에 나서 용구데 언데 나도 자와자든 가르 시순고아르스나 차지 타데베 차와지 있느니 나 차지 레순고 이와 지유드 인자 공로 슈버능시 치바보탕 치바 레라 소바 로라 칭무수 세메세 탕양마나 꿈모꿈라 마드베 체제 릭데제 또난 투바 체주디니 하장기 개치무레 디낭에 빈이 샤제 야제 퓨글 룽진 샘바보 남라 차제 레송게 체디 근데 지금 문진 체구구 여메게 꼴라야 나도 제시 모두 통마 슈버디 양베나 나도 참참라야 빼주 디체 레그와라 베나 세월로도 좀 학배 쇼부 키시바 더불어라 학배 쇼부 키당 세월로도 좀 시바 더불어야 차츠니 시버이나 치바탕 레니 Tadegi yuwa chi ju yor besna, tadegi yuwa chi yor rwala. Yangna, shomje lo do tang, jomji sewa ni, tadegi yuwa chi ju yor. Yang, kirje shogu tang, kirji lakba ni, tadegi yuwa chi ju yor. Yu zang, chaji tadeba yin zang, beti rikang, dakshengi yuwa chi ju yinba. Chaji le sungu yuwa chi ju yinba di, rupa de. Ona, lakba tang siwa nyi di chiba bori besi na, jiba kaji gi nang la, tari deshiye be lakba tang siwa dobu la ya ina, chiba bo peba si be mingji da je deshiye cheba yang du. Ina yang, nge, tinga, sumju be nang si, ruwa la, ndakda siye be gob la, nganzo lob chong tang ngoto shu du zane, nge, gaji piga lungtin senpa bo nam la, ngoto shu tuba nang xin, Dakde gabla ya ina zawa la bulin gai da mebar tila bulin gai da jana dakbe sani shimbar chaasi. Di ina tumi zebe zawa nangla sumbe shemin jirwa la. Di sumba di nangshin badile chungwe poda batang bo, moda matang mo, maningi da watang wo. Soagi dangar meba shingla chi sardu jawe dakbu kangsa ki kodun denbe nesam saru shimbar chaasi sumburwa la. Di sumbe gongba nangshin dakbu dadi kangsa le pimpul mijuba yinza tari deya beju dini nangla chungwe sewa tang chunyi le ya ina. Nge, jomchi tang, kirjis, sheba mado, chibabo, pebasi, sheme, rwala. Tenda digo la, kongdo nganzo, ngobo dakshen shebe goble, nge, ngodo lemang shubo yin. Che zang, dakbita di, kangsa le penpul jubwe su di, meba yin zang, chiba yinbe, chu tang, daga nungshingi sewa nyi le ya ina, jomji tang kirji si sheba mado jigi chibabo peba shibbe dagwita dunbe zadi jame. Nge kongdo sewa lodo jom se jigtang lakbe shubu kiri shibbe pe dini ni xia je zo gaji pyuge nungtin senpapo namla shuya gi tundayang karidesina tari de shibbe chaji le sumgi chiji duwala. Chi la ya ina kongdong odu songsiba nungsi chibabbo tang chibadambu mase dini ni chaji le songgi chi yinba di kongdong odu songsiba wala dini ni zambu mase chawa kangshi rube tsuje du nangwe penpo yinba siwa tang chudabu namjang du yube tunda di sese che gi chi du pe dini ni chinga du xabin che zang Gaji Pyuge Lungtin Senpapo Namgi Tari Deshebe Chedi Kungsu Chibabbo Tang Chibazamdu Meche Chawadube Tsujendu Nangwe Penbu Taayang Duyuewe Kodundi Jikshi Gundi Nangwe Diina Hajangi Kechimbu Yinza Gaji Pyuge Lungtin Senpapo Namge Kima Nangro Nasi Kongla Shuegi Nangdu Digeni Nge

Jarmengi gaus ni. Jela chekdon dungge dungge tun tun lo ni. Jela chekdon ge yangab zhung ngay ngay lu parkimi yin. Kong ni, pyujung ki chengri ke chen ta. Turim chengri ki ning ju jik du chigin. Muyo lung rikbo wa ta. Namje rikbe to la xin du kebe mi shigi. Gaus ni, jela chekdon dungge dungge tun tun lu dao si be se sum ju la. Bulan siwa ku si ba, ting san ki jarmeng uyu gyu ki sin sin ku si la gu chung bu si. Gaus yi, chang ma wa ta. Chajian yizi, chengzhi yishib, sisi cianjian rikba, keblin rikba, namjian rikba, woye rikba jie, chengzhi tang, muilu rikba yinla min zhuwe tianin, qiejie qianbu xia yu. Gaozi kong lo dun libdu, lupchung du xiongnin, kong ge namju ge zaydi, kurang lopchar xiongma tadu, yigian cui xinnin. Lupchung yigian bod li yi, kong la jigne gyabhar gi, chang nina ka zui yinba ziru jukbe. Gaozi kong ge zibye zirinki, yigian hali su jukushi. Gyumzhan khaayin si na kongi zi giba ma yinbar, dien zi la dien dien, di lian chiba ni jik dom, ni, dom, sum, rim xin, gyabhar zi ni top zhang gyada jumi jik gyuru ngab ju, top zhang nga dong gyami ngab ju si zi zhen di chiba zi. Kongi sungbar, jik ni gyabhar li ya dom bia changa cha ngab ju yuba ta, changa cha ri dom cha ni gyada jumi jik yinba ni, jik dom gya top zhang gyada jumi jik ta, ni dom gubju kogu top zhang gyada jumi jik, sum dom gubju kogge, Top zhang gyada jumi jik jie yinba ta, jik nian gyabhar ki chang tam jie donba yi na nga don gyami ngab ju yin si sung bari. Jilo chek don dungi gish kyab gye lor, gigyan bod li ro gyur che bar dien ni, gaoz kong nguan cheng ki lop zhar xiong ni, jar mien gi yi ga ta, le din yi lop zhong che. Jang zhe ha chan legwe gyan ki, kong bulunz, wik, fofin, budi er gong ju yi lop zhar xiong be rung yu to bari. Jilo chek don dungi gu ju ko ni lor, gaoz kong bulunz, wik, Kolulun lublin la xiongne, lopzha tigar, kongki, boding dian sui tang, enzi chanyum chang, yibzi chanyum chang ki jitab, ting nye pinzui dobe nye sui, cokdub chang dian sui jie, xin bishi. Jilo chekdoon di gyugubchu kuyang lor, gaozi kong, bulun siwuk, lolun lublin la madebar, gaozi gin lopzhin liya, lomyin nawar, pi bishi. Jilo chekdoon di gyugubchu kubge lor, gaozi kongki, gaozi gin lopzhin ki, terjin pengyi malangbe ngwe la, lopzhin tine katshaya wishi. 이네 콩기 롭젠티르 치 럽치웨 사르투 직체유버니 청수르탕 고입 지제기 타 슈브드윈 치베 입 창우식 치두부티니 디니 어즐리디네 송 케군 디테네 포베 줌제 쳔부식이 디미기 로라 고스 콩키 더돈 파보드윈 젠기 창직베 슝체모 응지 취십시바 잠바시 제로 제돈 딩기 고주 고고 로라 고스 콩 고디긴 롭젠다 카츠웨 치로 콩로 롭젠티 터진 뻥이 나오시 Gauz Kongki, Chengri Tene Cheche Chimpu Shabardi, Bulun Siwuk, Fofin Budi Ir Gongju Yi, Mutu Ne Gauz La Tungir Jardi, Ngergun Xin Rigbe Ne La Jangba Terjin Naoshi. Jilu Chekdung Gege Lor, Gauz Kongki, Hoyir Musti De Lopjin La Bumranbe Tamchi Shagbe Jezum Zamni. Gigen Chimu Baf Kongki, Gauz Jezum Jolin Gabgi, Jushi Gien Shibashi. Cepzi Rigbe, Shize Densu Chudur Chibbe Jezum Ti, Gauz Kong La, 대가르 뿜람비 민다 랑버시 제로체동 이게 주미 직류 다와 탕부의 체직라 이달리 남제 직보와 비아치 공키 니메 김규기 규가르 콜람토 규가르 춘춘식이와 심버시 대니 안주의 팅산 신비 까마 줄르티 이바타 규가르 춘추티 마통와 규르베 지수 로티 다와 주바 Gauz Kong Tang, Kong Lo Sungki Nguyen Nen Xinbe Chokbu Ningba Zahu Serwa Niki Nyamdu Zi Gebala Denne. Ga Zhen Di Jisu, Jilu Chekdun Gege Jumi Jiklu Dawa Jungnibe Cetu La Yanggar Shekyu Yinbe Lungden Dar Dawa Kashi Gjila

teta ki sisi tamje chunbar nubatini hajan sebu reji juchwa la. Zega shibata, chulu shibata, simzang shibata dabuni gyamar gyane shetab meba tishindu. Teta ki yuntian laya ceki shetab me. Jelo chekton gege gubju kosundu yer tuisu. Ngeki semu salifin lada, bumramba Alexander Garib im bela nidang lindu zamni ngiri jimtsua la dagur chebayin. Dagur chirin ki nimu teta nang, ngirang chungdu gubgi gundu hajang mangbu ririshindu ngayu ngocar jin la kyurbati. Ngeki nachawe simla pakchagi rimu shindu ziba shikchisu. Zamni yuchua kagi mima ki dube chechi ngocar jin na cua tada ngeki dundu selir ngunbe na. Ngeki ngindar milam ki chudu zamni shibu korshin yubatar jimdu ngubu ririshin la surmu changzam riche. Teta ni genju lezun tang lozhu ki ningju shi. Ngay rang ngushi jimtso ki ruzi torar gashu yin. Tike kangsar erib ki demgyu nang ki jikdin tang nisu machi be ngozar demuni chiwa tang. Tekar wangchu chimu tang langbu la jikbe chumra ngozar jin yubati betib ki nangdu kubbe gyakar ki namba larya ngunbar che la. Tekar kero chonggir ki drabi tang dursu tojo tang kachi lakang yujing. Tadung rudar jingne gyushinbe ngamu ya yu. Tine parzamchina finisi chuo chagur ciu yu. Nindar ki gongmu, luawui ki chongkir tang kinchur chumi sewar chitu, nge zu changme choke chuchung shikna deti ciu dengdu chuting chiki yu. Chuchung te tang mirinwe sana chocha ki chushik yuwa te nangdu yang nge ki chimayin. Mingi mila ka xieba tini, jikdin kamgi zhulu xikinba yang si di. Tengan bos dundu dutu, ngegi mokchu xigi nangtu zhonyong yang. Chocha gi chutir, ngerang tewe gawa yu. Chutir, chubu jikran li meba ti, gunla jindom chi jing. Lungxi lupja sam, chakcha lungzub jishik chungrung, teyi bangar chi gi gi duntu gyubda. Lengyar pamyang ba mi xumxing, teyi Neja choni chodo ki bagu yin si gesang tunbu bu yin poze yugu tundi gyatsu chimudang menzin chibudang. Renda chewe dingbubdang ribdu gyebe tepsim ngubarchi. Tetang dunna tate chuba namni chuchi ki surdu rangla kyunneta. Chocha ki chutitang dagyang kangzam kisa na pangma meruya lembar ki jabi chushi yubati yangni jinzhashik yume dawar chimbayin. Nyanbyun laki, ngunche kolumbu shuk nyungwe chukhan nangla chi nangchungla. Chukhan nanggi zhuakzi dingna, tuchu ziche gilasi chungchung shikshane dawati. Ngegi yila pakcha subtab chewa shikshasu. Kangti daro yiche chakbu narwa taki ngolwa chizi chidu, bangara shumba mebe tsuchu kebati, Chema dobu ririche ne zagbar da xintu. Simtsab suna tang lo me diwa che nyung yotam nyamdu. Tuchu zizye teyi ngegi gundu redang rinba pewar che. Zamni ngiri jimtsua ki densaba gushib hikin botam la ki ngela mikse ki sikyo nangdi. Nge rang jimdiu ngibur lakba chang chokbe nangwa ze. Ngunche pizza ru piru singu nubu rigla chokchum chiba tang zhawar. Ngay ki ngangu che longyang mebar duangam chimbu zamni ngiri jimtso toa ki rinchen nurpu ririshin la sormu changwa yin la. Zamni ngiri jimtso shibu tini lakbe rik chokbe doktan namche rina chartun shikdar nang. Jimdu ngibu ririshin ki ngay ki yiwang ribtu gubada. Lakbardu farensi tiongi chebe sengu tegun Sunyam tetar tuyabani, layi ponya jikdimi yudu chunzi. Gyuzi kambu teta sunye, miyi suksu chesam nyamdu, neki yini changmo nyugtu kyur. Risan redonki jimdun somsu, neki dochi palam sowe sozeki gyurim mangbu shikshin la. Kugab chungma nila, neki korwa korshinbe chuchila lakwa changne. Mitsue
도치 팔람 게마라 치다라 대바다 뚜쇼다 제무르 당든체 치다라 치주 심바르 제바이 장마르 주심베 도치 팔람 기초도 네기 락바짱베 딱다 도치 팔람 도부직 락바르 티바나 치기 미창메 테니 어린에 튼베 도치 팔람 오마 버시티 제지 낙주 양내 양투체 네츠 강사를 따고르 치바르 봉람바 벨라지 조라나와다 모차르 메도 중외 뇌부식식세 공기 도나 신부 네라 대고르 제시에 탱시세 록체 직배 솜신 기낭투 네츠 카바르다 깨바르소 사르뚜 뇌부르 시바르데 봉람바 벨라지 제리기 뒤바르 유튜기 춘신 메폭바르 타링부 텐자르 체트인 열부 텐자 캡이 톱듄지인다 대이 프로미시우스당 자월 회유네 메꾸디 미유투 케르뉴튼지인 네라 세튼세 니츠 타둥 기구 중쿵 꼴기 짐둔 솜라 따구르 체보다 니기 이와 접두 국헨니 나의 멕시코 슈샤 뉴제 가직다 도체 특자 티다시 도체니 뒤럽근기 방부 버시 코나르 귤바티니 예게 메베 나르기 rāngzhūng kāṁ chīmī pūcār lāng bē zēcī dūrīn yīmbā tētā chīsī pārdu nē gyū shēlā. Gē lūn tāng mā gyūn kī chē dū xēng bē dūrīn tēnzu nī shū mē dū zhū gyū rāng nē. Nē gī yīwān chōg chī xēng xīg nī ē chīb gī rō kāṁ yīn rū. Nē rāng tē yī chī sū jār wār mī nū lā lāk bē rēk bār yāng mē pū. Nā wī shū xā ngū zē lē nē gī gī gū pē gē chīn chū gōr gī 지유 시자 망부식 신배 주네 망부식니 네기 땡아 튜뉴 메라 베팁기 낭내장 통뉴 메바 샤다시 대진기 뇽웨 네기 시자 치 푼숨 치소수 송라 잠닝으리 진초 링기 사고로 숨부 대낭 네기 시자 롬녀 집에 가텔라 포충 데뷔 균도 직중네 땡아 지중당 지체라 고코르디 되바네 타자 ngayyo jikdenki changyut neme rangxie jewe dengto bujur chesu. Kongtu lenge ne senshi nawa dine, eri wenlong zomkema Helen Keller ki rangnam zumlu ki nambe toane zambe zamchung rinche. Ngegi cowe namtar shiba, pyono ne pyoge du pepjur tang zumji yangdun je shiba te liu geba tishi. Senge lenge, deng diyu dizien pyusimbayin. Dizien zhechu dan zhikcho nangken ni 无下拉日天界修天家国